0: na me di ma wo enti mi ni shi
1: sister Josephine
0: enti ji wa sita
1: ye wa doni am famenya ko pa wati
0: asida kwa asido oh.

0: 0.9
1: anopai nyankopɔ onhyira wo na onye okese se wafide ne kɔso ada need 100.9 anopai babi obi ade nchia kese na ebrao e mojo jamre na adruni ase no se kristo onhyira wo anopai na ye fiada no pa me nimse ewie majo ebinim na mkwaso e kwajuma ya no bebo mpa ye na ewie ase ahye won crime e ye mojo jamre zion river chapel na moti en kanopai ya de nchakese efri sofani ho ya de ma atiefo nyina se nyankopon kwoso a enhyira mu nyina ene anopai ewo kristo din mu bebi a wote me nka anopai ene ye pese no kasafa bibi ho fear ehu ehani pa bebere wa brabo mu ehu esai nipa juma ehu esai aware ehu ema enipa eka omana mu ehu ema enipa abrabo eto ape nanso anopai ye no wa hase ye no bebo mpaye na ya hye won kuna na etufu aka kire wo se erade wo kan ho friday 1 ebesi ne wo ka kire jeremaya wo so nyanye mu jato ada wo na yemu no mu na me erade nyankopon na me nimu dada wo nyanye mu jato na me te ho ye wo difo ma ma na man unyanye mu jato ne urade o ma wo ye wo defo unyanye mu jato ne urade hye wo nimunyam unyanye mu jato ne urade bie kwan kase bi ma wo enne anopai urade enhyira wo enne anopai mi si urade enhyira wo enne anopai mi si urade enhyira wo enne anopai mi si urade enhyira wo enne anopai mi si urade enhyira wo
2: amen
1: so sorry ya sorry ya no mpai amen
2: amen
1: so o ma ni sorry ya nya ne wo ne no mpai amen
2: amen
1: so ye ne sorry ya nyan wo mne kanche se mi wura moje jamna so brani emom emom pa ye ni hwe irade animunyam brani emom emom pa ye ni hwe ni irade ebe yama ye amen
2: amen
1: oh, amen
2: amen
1: ano pa mi pese me kan asem bi chiro enema bibre enema wiase a ekos ehu amani pa bibre abraba akachi Moses irade kache ne se me smaw

0: wobɛtumi ayusu mobile phone na yɛ biribi biara yɛde mobile phone na chip anaase mhyɛm ɛyɛ wani yɛfrɛ no simless wokɔ ma mtn app so a yɛbɛkyerɛ wo kwan a wokuta phone no bi a wobia no simple sɛ nso so
1: 100.9
0: sɛ wokɔ mtn so a nso so a yɛbɛyɛ ama
2: neat
0: this way chocolate drink awia no abɔasyiw wɔ mu nti ɛyɛ a na wode nsuonwunu anaa nsu a ice block cubes gum na wode spring roll ne adeɛ bi a yɛdidi yɛde nom tea ɛbɔ so a ɛno aa no no awia yi anyumakua naso yɛasene akenkamfoɔ ɛyɛ me ɔhene nana Kwame Ammo ɛna
3: mame biama kwafo afei kasɛbɔ no ɛmu ɛnsɛm ɛnim His Excellency John Dramani Mahama ene efiada June bosumi da to so enumi ena odinani echre Republic of Belarus na wako ensra ewo honomo na sa ensa shi Belarus mampenyi His Excellency Alexander Grigorievich Lukashenko ono ene tonsa efre gana mampenyi ya ono sodi wasie ayoyo ya ene webu na kitim edne ni achimu ewo honomo na saa ensa shi butaititua etaituo ene se amaimi unubeka umuntuma abumu na womashe bebi efasi kasemni ejedi yungu bebi efe kuyajuma hon bebi efansa nunyuma esu ya hono womo akambumu numetimi ashe se amaimi unu na ubia ebenyani yonko ehu enfaso na nyame ya domna mampenyi eko Drew eye Minska wode eye mfrawesi anase mfire yi eba koto victory monument eso ya ede di pefe se asrafo ya womo efri Soviet Union mu ekokun ye bra ga wiasi nyina ento kwa kasi etusu mienu eshise eso no wode eshe womo eni monyam afenso wye wa amampe nyufo mienu ebe kambo mu na womo akoye kukuwa mu enko mochuchen sonko eno echi womu bema womu asuwa fwoni mpenyu fwo chuchu wudi womu chinsusu ebe she na womu timye sinko nywa acho chenkoma ninyi na efe kuya juma hu ngume suya ena afe nsuno ejedie ena afe sikasam ehu na mampenye enshise ye muno na uwe niswadi hosu kusu wabesha mwa magana ye mfidi nyuma etimye jina brane enuyane ebusuwa ma ye nyebimpo edia kwa manone akwa kotongu emribe ba yebewe se enuyane busuwa ensai kwa emienti eti aso ne mumuno yebe kwa kwa no ne eti midi akwa manone akwa akoton ne senti no mampanyi bebwa nan no deni achiremu ewo breast na breast ono mo no eye Belarus fo wo mo enkuo tete nibi ya wo chese wo beko ono mo apro ono mo no kwa bebi a ye milk bebi a ye cheese bebi a ye nkoda nua nnom ne nkoda ho ne masa ono mo ene wo mo eye no mampanyi de ni kotwe se beko na wakwa akohwe eno achi no wo mo di adwencha na so mbekire wo madwene efa kwan a amai mie no timi enya nkabu musu nkose baya kwe juma ehonsam ebe timi ya jine yena enyema womu edriano womu wankasa betimi edia fabe fukwanso na eswaba mfaso ama ameji emino brahma mpenye edaso ewa breast no obe konsra ewa breast hero fortress memorial complex eho eno wadi obuoni ya nidia echa tokra eba koma afiap mahankro edriana ibako ye Soviet Union asrafwa womu mo ekokun ye no aha wode obonye ni die sonko ebeka koma wo mo ewo ho na wo chemu se obesan akopie mu ewo Puncha National Park eho no eye UNESCO womo World Heritage Site ya eba Europe abrochiman mu a bebi a chese womo kwaye no asie edu anase mu odu na asie pi ewo ho no mopa eho so mampanye bekwa pro ewo ho na fenso no wahwese aman mienu ye behwane atimi abo ya tena ye na yabo ye nua ene ye nkwaye eho eban na sansa hwe mu no mampanye anfa ne nsa anhyente ase apama sekra no na enye nti asiapa mahudwa bese enayi anasa niye brosa na santi asiapa minye na ano eye se ameimi enubeka umutuma abum na wama hwese omaigana bedi ye enye omaigana kwa nemu Belarus maino esusu ebedi ye nti nyame ya domwa mampenye bese mbu na kitim every Belarus edne niache omaigana enkraiha ebunada June busumi de toso enkono ensemi nyina opanyino ne kasa ema mampanyi ya wono ne hwe aban enkita hudie ensem eso Felix Kwachi Fusu ono enanensa ehyase
0: na yatwa kasa bonus wono